0: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Tednik domovina.
3: Bojan Šopar. V šolah premalo vedo o osamosvojitvi. Iskanje recepta za slovensko zdravstvo.
2: Domovina. Že na prodajnih mestih.
4: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se. Ne zaradi gneče na Primorki.
5: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz Vrhniške mikropražarne. Espresso, cappuccino, drip ali turška kava. Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
6: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj?
7: V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Na Velika Platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
11: He has three days.
12: You cannot give up on me.
7: Z Radijem Ekspres je oglejte nov spektakel studia DC Super Punca. Na večeru super junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
10: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
13: 3, 2, 1.
14: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
15: Zlatarstvo Močnik.
16: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
15: Zlatarstvo Močnik.
17: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
18: Hit za hitom.
19: Spomin za

0: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
1: Seveda.
0: Menite, da imate vedno prav?
1: Vedno.
0: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
1: Macchiato?
0: Ja, Emi Cafe Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Express nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
2: Čas za kavo.
3: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
4: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. Ob ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
5: Gremo na bazen!
6: Laguna, mestna plaža.
5: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
6: Laguna, mestna plaža.
5: Koktejl party vsako popoldne.
6: Več na www.laguna.si.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
12: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici, popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
13: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group, vaša prva pomoč po neurju.
14: Obiščite nas na roll-group.si.
15: Inovativna, drugačna, z dušo.
16: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
17: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
18: Korita?
17: Ja, blešči se.
19: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
20: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
21: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
22: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
23: Ni lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
24: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
25: Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
26: 3, 2, 1.
27: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Linpay. V trgovinah in na harveynorman.si.
28: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
29: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
30: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
31: Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

Glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Експрес новице.
1: Dobro jutro, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Premier Janša namerava na letošnji Blejski strateški forum konec avgusta povabiti voditelje vseh štirih sosednjih držav. Dejal je, da se zauzema za dobre odnose s sosedi in dodal, da bo tam več časa za dogovore o nadaljem sodelovanju in reševanju nekaterih lažjih odprtih dvostranskih vprašanj. Danes je svetovni dan beguncev. Generalni sekretar Združenih narodov Guterres je ob tem poudaril, da je v teh nemirnih časih, ko konflikti silijo na milijone ljudi k begu, trenutek za obnovljeno solidarnost in odločne ukrepe za zaščito razseljenih in preganjanih. Pozval je k večji podpori vsem, ki so prisiljeni bežati, pa tudi državam in skupnostim, ki jih gostijo. Svetovno prvenstvo v nogometu se nadaljuje. ZDA so premagale Avstralijo z 2-0, Mehika Južno Korejo z 1-0, Kanada pa je skar 6-0 premagala Katar. Pred natanko 35 leti je z objavo prve novice začela delovati Slovenska tiskovna agencija. Poleg novice o začetnem poskusnem delovanju agencije je objavila še novico o koncu carinske vojne, ustanovitvi Slovenskega svetovnega kongresa in pa o delu tedanje skupščine. Iz agencije, ki je sprva poročala predvsem o osamosvojitvenih dogodkih, se je razvila v nacionalni informacijski servis.
2: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
3: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
2: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.
4: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Draga, si danes za akcijo.
6: Brez klime? Nikakor.
7: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
6: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
8: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
12: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
14: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
15: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
16: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
17: Na Velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
18: He has three days. You cannot give up on me.
19: Z Radijem Ekspres je oglejte nov spektakel studija DC, Super Punca. Na večeru Super junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
6: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
7: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390. evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehna Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Ekspres promet.
1: Zgodili sta se dve prometni nesreči, prva na štajerski avtocesti na izvozu Domžale iz smeri Ljubljane, druga pa na dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje zahod in Grosuplje vzhod proti Obrežju. Na primorski avtocesti je več prometa predpostojno proti Kopru.
0: Naveličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si.
20: Ekspres vreme.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Od 31 do 35 stopinj bo čez dan.
21: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
22: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend odklop.
23: Zorjano Čiroto.
24: Ja, lepo pozdravljeni vsem skupaj. Ja, vikendi so itak najboljša stvar. Najlepše pa je, če so poletni vikendi. Ja, na prvi poletni vikend se odklopimo z najboljšo glasbo, ki ima poletje v naslovu. Povem vam pa tudi kakšno zanimivo, seveda, recimo, voda potrebuje več časa, da se ogreje kot kopno, zato je morje najbolj toplo šele konec poletja. Čeprav je sonce najmočnejše junija, pa so najvišje temperature običajno šele julija. No, to je zaradi seasonal lag. Pa gremo nazaj glasbi. Calvin Harris na Expressu pravi Summer.
25: Radio Express.

0: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group. Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici, popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila. Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group, vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
1: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
3: Ko jih slišite, veste, da je čas za
4: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
3: Centru Vič, moja prva izbira.
5: Vič klub Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo. Z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Vič klubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si. Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
3: urbanodrevo.si.
6: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: BMW X3, brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Tik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok. Ekspres promet.
4: Zgodili sta se dve prometni nesreči, prva na štajerski avtocesti na izvozu Domžale iz smeri Ljubljane, druga pa na dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje zahod in Grosuplje vzhod proti Obrežju. Na primorski avtocesti je več prometa pred Postojno proti Kopru.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
6: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
3: Ekspres vreme.
4: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Od 31 do 35 stopinj bo čez dan.
7: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
3: Radio Express, že 20 let.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Čez pol ure se bo v Mariboru začel pohod za življenje v podporo nerojenim otrokom ter staršem v stiski. Osrednji gost bo nekdani nogometaš Marko Tavares. Sočasno bo potekal tudi protishod, ki ga organizirajo podmladki levosredinskih strank in progresivne organizacije kot odgovor na stališča, ki po njihovem mnenju omejujejo reproduktivno avtonomijo žensk. Nemčija bi lahko do leta 2030 svoj finančni položaj izboljšala za do 60 milijard evrov letno, ocenjuje Münchenski inštitut za gospodarske raziskave. Predlagani ukrepi vključujejo vezavo pokojnin na inflacijo, nižji dohodkovni prag za starševski dodatek ter 60-odstotno zmanjšanje še neodobrenih subvencij v naslednjih 4 letih. Innsbruck ta konec tedna gosti vrhunec svetovne serije v športnem plezanju. Janja Garnbret bo v tretjem poskusu skušala ujeti 50. zmago v svetovnem pokalu. Kvalifikacije so se začele pred 1 uro. Odsevni bazen pri Lincolnovem spomeniku v Washingtonu pa je po več kot 14 milijonov dolarjev vredni prenovi zaradi razcveta alg povsem pozelenil. Lušči se tudi nova barva, namenjena ureditvi območja pred 250. obletnico ZDA. Vzrok težav za zdaj ostaja neznan.
2: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
3: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Pastiri in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
3: Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratum Bank. Pika.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Ej, a tvoja kaj vleče?
8: Je bolj slabo.
7: A res, moja pa ful.
8: Ja, kjero pa imaš?
7: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Za kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si.
10: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
11: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
12: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz Vrhniške mikropražarne.
11: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
12: Poskusi tudi orančino, kokospreso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
13: Na okusne jedi žara gremo v Portala.
14: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
15: Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
1: Prometna nezgoda se je zgodila na štajerski avtocesti, in sicer je promet oviran med Framom in Slivnico proti Mariboru. Na primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa tudi pred Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti med Slivnico in Framom proti Ljubljani pa je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran. Ta konec tedna po Sloveniji poteka kolesarska prireditev v več etapah. Dirka bo danes potekala po Gorenjski, tako bo cesta čez Vršič predvidoma do 16.00 zaprta. Cesta Novo mesto Metlika pa je do 20.00 zaprta zaradi avtomobilistične dirke.
16: Draga, si danes za akcijo.
0: Brez klime? Nikakor.
16: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
0: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
3: Ekspres vreme.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne pa lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Od 31 do 35 stopinj bo čez dan.
17: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Čas je za Vikend odklop. Zorjano Čiroto.
18: Ja, lepo pozdravljeni, končno poletje je tu in Vikend odklop je tu. Torej, najboljši vikendi so seveda poletni. Ja, na prvi poletni vikend se odklapljamo s pesmimi s poletjem v naslovu, povem vam pa seveda tudi kakšno zanimivost, recimo, kako sonce, morska voda in klorirana voda vplivajo na naše lase. V vižarki lahko poškoduje strukturo las, kar vodi v izsušenost, krhkost in izpadanje. Slana voda odstranjuje naravna olja z lašišča, kar lahko povzroči suhost, klorirana voda v bazenih pa lahko lase izsuši in poškoduje. Ampak skok v vodo je vseeno fajn. In tule so čuki z poletno.
3: Radio Express.
19: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

pak tuk še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.

0: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
1: Jaz sem sladka kot vanilija.
2: Jaz popoln kot macchiato.
1: Tradicionalna kot cappuccino.
3: Jaz pa nezapleten kot double zero.
4: Jaz sem lahkotna kot belen.
5: Jaz pa uravnotežen kot mačo.
6: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi, protein.
0: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas?
7: Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte.
0: Vaše okuse sprejemamo na radioexpress.si.
8: Čas za kavo.
9: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
12: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
14: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
13: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
14: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
15: Pokrovitelj premiere je...
16: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
17: Poskusi nov Mentos Discovery.
18: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
19: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
20: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
21: BMW X3, brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
22: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
23: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
24: urbanodrevo.si.
25: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
26: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
27: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ekspres promet.
28: Prometna nezgoda se je zgodila na štajerski avtocesti in sicer je promet oviran med Framom in Slivnico proti Mariboru. Na primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa tudi pred Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti med Slivnico in Framom proti Ljubljani pa je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran. Ta konec tedna po Sloveniji poteka kolesarska prireditev v več etapah. Dirka bo danes potekala po Gorenjski, tako bo cesta čez Vršič predvidoma do 16. zaprta. Cesta Novo mesto Metlika pa je do 20. zaprta zaradi avtomobilistične dirke.
29: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
30: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
28: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne pa lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Od 31 do 35 stopinj bo čez dan.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Ko želiš več kot

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Čez pol ure se bo v Mariboru začel pohod za življenje v podporo nerojenim otrokom ter staršem v stiski. Osrednji gost bo nekdani nogometaš Marko Tavares. Sočasno bo potekal tudi protishod, ki ga organizirajo podmladki levosredinskih strank in progresivne organizacije kot odgovor na stališča, ki po njihovem mnenju omejujejo reproduktivno avtonomijo žensk. Nemčija bi lahko do leta 2030 svoj finančni položaj izboljšala za do 60 milijard evrov letno, ocenjuje Minhenski inštitut za gospodarske raziskave. Predlagani ukrepi vključujejo vezavo pokojnin na inflacijo, nižji dohodkovni prag za starševski dodatek ter 60-odstotno zmanjšanje še neodobrenih subvencij v naslednjih 4 letih. Innsbruck ta konec tedna gosti vrhunec svetovne serije v športnem plezanju. Janja Garnbret bo v tretjem poskusu skušala ujeti 50. zmago v svetovnem pokalu. Kvalifikacije so se začele pred 1 uro. Odsevni bazen pri Lincolnovem spomeniku v Washingtonu pa je po več kot 14 milijonov dolarjev vredni prenovi zaradi razcveta alg povsem pozelenil. Lušči se tudi nova barva, namenjena ureditvi območja pred 250. obletnico ZDA. Vzrok težav za zdaj ostaja neznan.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike.
5: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
7: Laguna mestna plaža ta vikend odpira svoje vrata. Vabljeni na dnevno kopanje in uživanje vsak dan. Laguna mestna plaža. Več na laguna.si.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
9: Na Mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Ko jih slišite, veste, da je čas za
11: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krim, motor, pozadim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
10: Centru Vič, moja prva izbira.
12: Zlatarstvo moči.
13: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
14: Sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
15: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
16: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
17: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
18: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
17: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
18: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
19: Pokrovitelj premiere je
4: osveži vsak dan z bomboni Mentos.
6: Poskusi nov Mentos Discovery.
0: Span Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
18: Ekspres promet.
1: Prometna nezgoda se je zgodila na Štajerski avtocesti in sicer je promet oviran med Framom in Slivnico proti Mariboru. Na Primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa tudi pred Postojno proti Kopru. Na Štajerski avtocesti med Slivnico in Framom proti Ljubljani pa je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran. Ta konec tedna po Sloveniji poteka kolesarska prireditev v več etapah. Dirka bo danes potekala po Gorenjski, tako bo cesta čez Vršič predvidoma do 16. zaprta. Cesta Novo mesto Metlika pa je do 20. zaprta zaradi avtomobilistične dirke.
20: Draga, si danes za akcijo?
21: Brez klime? Nikakor.
22: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
21: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
23: Ekspres vreme.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne pa lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Od 31 do 35 stopinj bo čez dan.
24: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
25: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
26: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
27: Radio Ekspres.
28: Čas je za Vikend odklop.
29: Soriano Ciroto.
30: Tako je, to je Vikend odklop, jaz sem Orjana in to je najboljša izbira za Vikend Radio Ekspres, Vikend odklop in najbolj zanimive poletne novice. In na prvi poletni vikend se odklopimo z najboljšo glasbo, ki ima poletje v naslovu. Ja, ni skrivnost, da se največ parov za porok odloči prav poleti. Največkrat se zaroke zgodijo prav na poletnih dopustih, poroke pa kakšno leto kasneje. Srečno, če ste se za ta korak odločili v letošnjem poletju. Tukaj pa je Don Henley, ki nam bo zapel eno iz 80-ih The Boys of Summer.

0: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
1: Jaz sem sladka kot vanilija.
2: Jaz popoln kot macchiato.
1: Tradicionalna kot cappuccino.
3: Jaz pa nezapleten kot double zero.
4: Jaz sem lahkotna kot balance.
5: Jaz pa uravnotežen kot mačo.
6: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi, protein.
0: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas?
7: Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte.
0: Vaše okuse sprejemamo na radioexpress.si.
8: Čas za kavo.
9: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
10: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
11: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
10: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
12: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
13: Korita?
12: Ja, blešči se.
14: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
15: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
16: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
17: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
18: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
17: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
18: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
19: Pokrovitelj premiere je...
20: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
21: Poskusi nov Mentos Discovery.
22: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
23: He has three days. You cannot give up on me.
24: Z Radijem Ekspres oglejte nov spektakel studia DC Super Punca. Na večeru Super junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
25: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
26: 3, 2, ena.
27: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge. Sedaj prejmete še bonus tablico Samsung. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
28: Tednik domovina.
29: Slavko Kmetič, pri nekaterih je še danes prisoten smrtni strah. Kako zastrupljena je Slovenija?
28: Domovina, že na prodajnih mestih.
30: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si.
31: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LeanPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
32: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
33: Na primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pred Postojno prav tako proti Kopru in pa pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Šentiljem in priključkom Šentilji smeri Avstrije proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred Kranjem zahod proti Jesenicam zaradi pokvarjenega vozila. Več prometa je tudi na cestah Kranjska Gora Rateče v obe smeri, Lesce Bled ter Šmarje Dragonja in Šmarje Koper.
34: Naveličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si.
0: Ekspres vreme.
33: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo v notranjosti nastale posamezne nevihte. Od 31 do 35 stopinj bo čez dan.
35: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
0: Glasba tvoje mladosti,

0: Ekspres novice.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Na dirki po Sloveniji je danes na sporedu kraljevska skoraj 185 km dolga etapa od Kranja do Kranjske Gore. Začela se bo čez 20 minut. Karavana bo po 13 letih znova prečkala Vršič. Med favoriti za zmago je Florjan Lipovic, domače upe pa predstavlja Jako Pomrzel. Posebni odposlanec ameriškega predsednika Witkoff in iranski zunani minister Arakči sta na poti v Švico, kjer naj bi nadaljevala pogajanja po nedavno sklenjenem okvirnem dogovoru o končanju vojne. V ospredju bodo izvajanje dogovora in priprave na trajni sporazum, za kar je predvidenih najmanj 60 dni. Gorenjski muzej bo nocoj ob 20. v okviru letošnje poletne muzejske noči na vrtu gradu Kieselstein odprl razstavo Prideš na kavo. Ta predstavlja zgodovino kave na Gorenjskem od prvih kavarn do današnjih vsakdanjih kavnih navad. Oblasti v glavnem mestu Mehike pa bodo med svetovnim prvenstvom v nogometu omejile prodajo alkohola, saj želijo tako zagotoviti varnost navijačev in obiskovalcev. Iz Bostona pa med tem poročajo, da je v več barih v središču mesta zaradi navijaških veseljačen zmanjkalo točenega piva.
2: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
3: Seveda.
2: Menite, da imate vedno prav?
3: Vedno.
2: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
3: Macchiato?
2: Ja, Emi Caffè Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Caffè Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Ekspres nagradimo s paketom Emi Caffè Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
4: Čas za kavo.
5: Čas za Emi Caffè Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Caffè Latte.
6: Beach Club Laguna Ljubljana ta vikend odpira svoja vrata. Vabljeni na najboljši koktejl ob bazenu v Ljubljani. Beach Club Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
7: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno

0: skozi Lin Pay. V trgovinah je na harvinorman.si.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku. A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
1: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: Skočite v poletje z osvežitvijo. Žilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Span, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Span, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
6: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
7: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
8: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim... Skratka, za nakup v Centru Vič.
7: Centru Vič, moja prva izbira.
9: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran.
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Ekspres promet.
12: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nezgode promet oviran med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Prav tako na primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je več prometa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Šentiljem in priključkom Šentilj smeri Avstrije proti Mariboru. Promet je zgoščen tudi na cestah Kranjska Gora-Rateče v obe smeri, Lesce Bled, Izola Stroj Njan, prav tako v obe smeri, ter Šmarje Dragonja in Šmarje Koper.
13: Draga, si danes za akcijo.
14: Brez klime? Nikakor.
13: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
14: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
11: Ekspres vreme.
12: Popovdne bo več spremenljive oblačnosti, pozno popovdne in zvečer pa predvsem v severni polovici Slovenije pričakujemo posamezne nevihte. Od 31 do 35 stopinj bo čez dan. Tudi jutri bo sprva sončno, popovdne pa bodo nastajale posamezne plohe in nevihte.
15: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za vikend odklop.
17: Soriano Giroto.
18: Ja, tako cel vikend, ob vsaki polni uri smo mi skupaj, to je vikend odklop in to so tokrat poletne zelo zanimive novice. Ja, in na prvi poletni vikend se odklapljamo s pesmimi, ki imajo poletje v naslovu. A ste vedeli, da vsako tretjo nedeljo v juliju praznujemo svetovni dan sladoleda? K nam ga vsako leto uvozijo za približno 8 milijonov evrov. Pa ker je ravno prvi poletni vikend, se spodobi, da si ga vsi privoščimo tudi danes, jaz si ga bom kar med naslednjo pesmijo, ki ima poletje v naslovu. Grease in Summer Nights na Ekspresu.

Na Radio Express. Избираме за вас. Най-боже. Хитер.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izjemno zmogljiv baterijski sesalnik Dyson V11 Fluffy. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Že za neverjetnih 449,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se! Ne zaradi gneče na Primorki.
4: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
3: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
4: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
5: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo Vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group. Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici, popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila. Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group, vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Poletje!
9: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
6: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
10: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
12: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
13: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline in zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
14: Urbanodrevo.si.
15: Draga, si danes za akcijo.
16: Brez klime? Nikakor.
17: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
16: Dragi, zdaj lahko.
18: Vivax akcija. Beach Club Laguna Ljubljana. Vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo.
19: Z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom.
18: Ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana.
19: Več na lbc.si.
20: Ekspres promet.
21: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nezgode promet oviran med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Prav tako na primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je več prometa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Šentiljem in priključkom Šentilj smeri Avstrije proti Mariboru. Promet je zgoščen tudi na cestah Kranjska Gora Rateče v obe smeri, Lesce Bled, Izola Strun prav tako v obe smeri, ter Šmarje Dragonja in Šmarje Koper.
22: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana.
23: Ekspres vreme.
21: Popovdne bo več spremenljive oblačnosti, pozno popovdne in zvečer pa predvsem v severni polovici Slovenije pričakujemo posamezne nevihte. Od 31 do 35 stopinj bo čez dan. Tudi jutri bo sprva sončno, popovdne pa bodo nastajale posamezne plohe in nevihte.
24: Kapljica za kapljico. Vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol. Naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. V gostinstvu in turizmu pred poletno turistično sezono primankuje več kot 10 tisoč delavk in delavcev. Čeprav je od leta 2019 v sektorju prišlo do skoraj 50-odstotne rasti plač, te ostajajo najnižje v gospodarstvu. Poleg delavcev z Balkana jih največ prihaja iz Bangladeša, Indije, Nepala in Filipinov. Sicer pa v Sloveniji letos pričakujemo več evropskih in ameriških gostov. V ruskem napadu na Harkov je bil ubit en človek, 9 ljudi je bilo ranjenih, sporočajo lokalne oblasti. Moskva pa je sporočila, da je ponoči sestrelila 187 ukrajinskih dronov. Medsebojni napadi se stopnjujejo, pogajanja za končanje vojne pod vodstvom ZDA pa so zastala. Evropska raziskava je pokazala, da oznake na oblačilih v 37% primerov ne odražajo pravilno uporabljenih materialov. Največ nepravilnosti je pri šalih, zgornjih delih oblačil in oblačilih za dojenčke. Neskladnosti so gospodarsko škodljive in spodkopavajo zaupanje potrošnikov, opozarjajo strokovnjaki. ZDA pa se pripravljajo na praznovanje svoje 250-letnice. V Washingtonu bo v sredo velik shod z nastopi vojaških orkestrov, letalskimi predstavami in govorom Donalda Trumpa. Za 4. julij pa načrtujejo ognjemet z okoli 860 tisoč raketami. To ne bi preseglo rekord, ki ga imajo Filipini, ko so pred 10 leti v zrak pognali kar 811 tisoč raket.

0: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
1: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
2: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusit na testni vožnji. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
7: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
8: Sonja.
7: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
8: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
7: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
9: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS, telefon 500-15-87.
10: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
11: Ekspres promet.
12: Prometna nezgoda se je zgodila na primorski avtocesti, promet je oviran med Duncem in Ravbarkom Ando proti Kopru. Zastoji so prav tako na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter predpostojno tako proti Kopru kot tudi proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je več prometa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Šentiljem in priključkom Šentilj smeri Avstrije proti Mariboru. Pred Karavaškim predorom je proti Avstriji pol drugi kilometer dolga kolona vozil. Več prometa pa je tudi na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan v obe smeri ter Šmarje-Koper prav tako v obe smeri.
11: Naveličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Butik Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si. Ekspres vreme.
12: Popoldne in zvečer predvsem v severni polovici Slovenije pričakujemo posamezne nevihte od 31 do 35 stopinje trenutno. Tudi jutri bo sprva sončno sredi dneva in zvečer pa bodo možne posamezne plohe in nevihte.
13: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Čas je za Weekend od Klop. Zorjano Čiroto.
15: Weekend od Klop vas ne spusti niti poleti, tako da ostanimo skupaj in tukaj je najboljša glasba in kar zanimive poletne novice. Ja, na prvi poletni vikend se odklopimo z najboljšo glasbo, ki ima poletjo na slovu, povem vam pa tudi kakšno zanimivost. Recimo, poletje ni posledica bližine sonca, Zemlja je celo najbliže soncu januarja. Poletje pa nastane zaradi nagiba Zemljine osi. No, zdaj pa ena odlična iz 90-ih, Summer in the City in Joe Cocker.
11: Radio Experience.

0: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
7: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
8: urbanodrevo.si.
9: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
10: Ni lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
12: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
14: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
13: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
14: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
15: Pokrovitelj premiere je...
16: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
17: Poskusi nov Mentos Discovery.
18: Radio Express, že 20 let.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami sem Martin Vrtačnik. Prostovoljci zavoda Reševalni pas so skupaj z gasilci, reševalci in policisti na počivališču Radovljica voznikom delili vodo in letake ter jih pozivali k strpni vožnji in pravilnemu oblikovanju reševalnega pasu. Anže Albreh z omenjenega zavoda je dodal.
2: Absolutno pa je nesprejemljivo početje, da se otroci žogajo na cestišču, da se ljudje vozijo s kolesi, celo obračajo in vozijo v nasprotno smer po reševalnem pasu. To so smrtno nevarne situacije in iskreno si ne želim stati pred kamerami in razglabljati o tragediji, zakaj je pač gasilsko vozilo povozilo otroka na poti na samo intervencijo.
1: Poljski predsednik Navrocki je ukrajinskemu kolegu Zelenskemu oduzel najvišje državno odlikovanje zaradi spora glede poimenovanja ukrajinske vojaške enote po skupini povezani z množičnimi poboji Poljakov med drugo svetovno vojno. Več ukrajinskih politikov je zato napovedalo vročilo svojih odlikovanj. Navrocki pa je ob tem poudaril, da odločitev ne spreminja poljske podpore Ukrajini v vojni z Rusijo. Turčija je izpadla že po drugem krogu svetovnega prvenstva v nogometu, saj jo je z 1-0 premagal Paragvaj. Brazilija je s 3-0 ugnala Haiti, Maroko pa z 1-0 Škotsko. Poletna muzejska noč bo nocoj povezala 59 slovenskih krajev. Vrata bo brezplačno odprlo 85 muzejev, galerij in drugih ustanov. Organizatorji pravijo, da je to edinstvena priložnost za družinski izlet, kulturni zmenek ali večerno raziskovanje kulturne dediščine.
3: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
4: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
6: Za kuhinje pritisnite 1. Za belo tehniko pritisnite 2. Za servis in rezervne dele pritisnite 3. Za hladilno in klimatehniko pritisnite 4.
7: Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis.
6: Etis.si.
8: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
9: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 €. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Tednik domovina.
11: Bojan Šopar. V šolah premalo vedo o osamosvojitvi. Iskanje recepta za slovensko zdravstvo.
10: Domovina. Že na prodajnih mestih.
12: 3, 2, 1.
13: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
15: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, kapri. Idem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
17: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite nič 70 111 999 ali obiščite klimavet.si.
18: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nezgode promet oviran med Duncem in Ravbarkom do proti Kopru. Sicer pa so na primorski avtocesti zastoji med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru in pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je več prometa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rembro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovare proti Mariboru ter med Šentiljem in priključkom Šentilj smeri Avstrije proti Mariboru. Od drugi kilometer je dolga kolona vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, več prometa pa je tudi na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan v obe smeri ter Šmarje Dragonja in Šmarje Koper.
19: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
20: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
21: Ekspres vreme.
1: Sončno in vroče bo, popoldne in zvečer pa predvsem v severni polovici Slovenije pričakujemo posamezne nevihte. Podobno vreme bo tudi v začetku tedna.
22: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
23: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Čas je za Vikend Odklop.
24: Soriano Giroto.
25: Ja, tako je, to je Vikend Odklop in res upam, da bo vaš vikend res poln takih zanimivih dogodivščin, emocij, kar se da lepega, seveda pa ostanite z Radio Ekspres, to je najboljša glasba in tukaj so tudi zelo zanimive poletne novičke. Ja, na prvi poletni vikend se odklapamo s pesmimi, ki imajo poletje v naslovu. Seveda ta vikend ne sme manjkati niti pesem iz tegale filma.
26: Vprašmo ga, katero punco je zaljubljen Tomaš.
27: To si ta glava.
28: Ah, pust ga, no.
25: Ga prepoznate? Ma ja, ma kdo se ne spomni Milene in Tomaža iz filma Poletje v školjki, ki je Slovenijo prevzel točno pred 40 leti leta 1986. Temu primerna je tudi pesem Prisluhni školjki iz skupina Black and White.
29: Radio Express.

80.

Če bi na Express Partyju vrtela glasbo Urška Majdičuma, bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michaela Jacksona. Če bi pa bil DJ Klemen Bo-

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
4: He has three days. You cannot give up on me.
5: Z Radijem Ekspres je oglejte nov spektakel studija DC, Super Punca. Na večeru Super junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
6: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
7: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Na okusne jedi žara gremo v Portala.
10: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
11: Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
13: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim s vami, sam Martin Vrtačnik. Kraljevska etapa dirke po Sloveniji od Kranja do Kranjske Gore se bliža koncu. Prve kolesarje v cilju pričakujemo čez približno uro in pol. Karavana bo po 13 letih znova prečkala Vršič. Med favoriti za zmago je Florjan Lipovic, domače upe pa predstavlja Jako Pomerzel. Jutri bo sledila še zaključna etapa od Litije do Novega mesta. Posebni odposlanec ameriškega predsednika Witkoff in iranski zunani minister Arakči sta na poti v Švico, kjer naj bi se nadaljevala pogajanja med ZDA in Iranom. Kot posrednik sodeluje Pakistan, katerega notranji minister je že prispel v Teheran, in sicer na pogovore o nadaljem poteku pogajanj. Na Brezjah poteka 58. vseslovensko romanje bolnikov, invalidov in starejših. Slovesno mašo je dopoldne vodil murskosoboški škof Janez Kozinc. Pri romanju sodelujejo tudi mladi prostovoljci, ki pomagajo bolnim in starejšim udeležencem. Ronaldinho pri 46 letih napoveduje vrnitev v nogomet. Po napovedih bo podpisal pogodbo z italijanskim tretjeligašem Raveno. Odločitev o tem, ali bo tudi igral, pa bo znana v torek.
2: A je to film, ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
6: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
7: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
6: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju.
7: Obiščite nas na roll-group.si.
8: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Zlatarstvo Močnik.
10: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Zlatarstvo Močnik.
11: Ko jih slišite, veste, da je čas za
12: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozadim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
11: Centru Vič. Moja prva izbira.
13: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
14: Laguna Mestna plaža ta vikend odpira svoje vrata. Vabljeni na dnevno kopanje in uživanje vsak dan. Laguna Mestna plaža. Več na laguna.si.
15: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
0: Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno prav tako proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je več prometa med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Pred Karavanškim predorom je proti Avstriji kolona vozil dolga pol drugi kilometer. Na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper prav tako nastajajo zastoji.
16: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Porsche Veroškova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
1: Večinoma sončno in vroče bo, popoldne in zvečer predvsem v severni polovici Slovenije pričakujemo posamezne nevihte. Podobno sončno in vroče vreme s posameznimi nevihtami pričakujemo tudi jutri in v začetku tedna.
17: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Weekend Odklop.
19: Zoriano Giroto.
20: Ja, kam pa kam med tem vikendom? Ah, to sploh ni pomembno. Kamorkoli, važno je samo, da ostanete z nami, to je Radio Express, ki mora pa vedno ostati prižgan, to je Weekend Odklop. Na prvi poletni vikend se odklopimo z najboljšo glasbo, ki ima poletje v naslovu, povem vam pa tudi kakšno zanimivost. Recimo, zaradi vročine telo težje zaspi, idealna temperatura za spanje nam reč okoli 18 stopinj, več sončne svetlobe pa pomeni več serotonina, hormona sreče. V dobro voljo nas bo zdajle spravil odličen poletni hit iz leta 2012, Summer Paradise, skupina Simple Plan in Sean Paul.
18: Radio Express.
21: I
18: gotta
21: find my way back to Summer Paradise.

Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
1: Seveda.
0: Menite, da imate vedno prav?
1: Vedno.
0: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
1: Macchiato?
0: Ja, Emi Caffè Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Caffè Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Express nagradimo s paketom Emi Caffè Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si. Čas za kavo.
2: Čas za Emi Caffè Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Caffè Latte.
3: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
7: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
8: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
9: Na Velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
10: He has three days. He cannot give up on me.
3: Z Radijem Ekspres je oglejte nov spektakel Studija DC Super Punca. Na večeru super junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
9: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex.
11: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Radio Express 20 let, 20 let naj

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Prostovoljci zavoda Reševalni pas so dopoldne skupaj z gasilci, reševalci in policisti na počivališču Radovljica voznikom delili vodo in letake ter jih pozivali k strpni vožnji in pravilnemu oblikovanju reševalnega pasu. Mitja Marks z Darsa pa je povedal.
2: Ko stojimo v koloni, se nam reševalni pas morda zdi nepomemben, ko pa pomoč potrebuje nekdo od naših bližnjih, postane vsaka sekunda pomembna. Zato ustvarimo reševalni pas pravočasno, ker lahko rešuje življenja.
1: V središču Maribora sta potekala shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava. Na pohodu za življenje so poudarjali zaščito nerojenih otrok, na protestnem shodu pa pravico do odločanja o lastnem telesu. Policija je sporočila, da sta dogodka minila mirno. V trčenju dveh vlakov severno od Londona je včeraj umrl strojevodja, več 10 ljudi je poškodovanih, 33 huje. Vzrok nesreče še ni znan. V Dominikanski republiki pa je zagorel hotel, pri čemer je umrla italijanska turistka. Na varno so preselili približno 1700 ljudi. Vzrok požara ni znan. Košarkar Luka Dončić pa je potrdil, da to poletje ne bo igral za Slovenijo. Kot glavni razlog je navedel svojih hčerki. Dodal je, da je po poškodbi, zaradi katere je izpustil končnico lige NBA z ekipo Los Angeles Lakers, zdaj povsem zdrav.
0: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
7: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
8: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Beach Club Laguna Ljubljana ta vikend odpira svoja vrata. Vabljeni na najboljši koktejl ob bazenu v Ljubljani. Beach Club Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
11: Folk ne ve, kva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
1: Karavanški predor je zaradi pokvarjenega vozila proti Avstriji zaprt. Na primorski avtocesti je promet upočasnjen med Vrhniko in Brezovico v obe smeri, zastoji so med Duncem in Postojno proti Kopru in pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je več prometa med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševeroškova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
1: Sončno in vroče bo, predvsem proti večeru, zlasti v severni polovici države pričakujemo posamezne nevihte. Po večini sončno s kakšno ploho bo tudi jutri in v začetku tedna.
14: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
4: je za vikend odklop.
15: Zoriano Giroto.
16: Ja, tako je, če ste mislili, da vas bomo pustili čez poletje. Ne. Skozi bomo skupaj celo poletje, vikend odklop vas ne zapusti. Celo poletje boste lahko poslušali najboljšo glasbo na Radio Express in res zanimive novice glasbene, ki so pa tokrat poletne. Na prvi poletni vikend se odklapljamo s pesmimi, ki imajo poletje v naslovu. Ste vedeli, da je bila sladoledna lučka ustvarjena po pomoti? 11-letni fant je leta 1905 na terasi čez noč pustil sok, v katerem je imel slamico. Naslednji dan je bil nad svojo kreacijo navdušen tako on kot njegov oče, ki je nekaj let zatem patentiral prve sladoledne lučke. No, to pa je zanimivo. Sedaj pa Bananarama in Cruel Summer.

0: najvećimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotak zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Na Radio Express. A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Inovativna. Drugačna. Z dušo.
5: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje z dostavo v le 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay v trgovinah in na harveynorman.si.
8: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
9: Korita?
8: Ja, blešči se.
10: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
11: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
12: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
13: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
12: Centru Vič. Moja prva izbira.
14: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LeanPay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
15: Na okusne jedi žara gremo v Portala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
16: Gostišče Portal na Zaloški 110.
17: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
18: Tvoja zgodba, tvoji spomini.

0: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
1: Jaz sem sladka kot vanilija.
2: Jaz popoln kot macchiato.
1: Tradicionalna kot cappuccino.
3: Jaz pa nezapleten kot double zero.
4: Jaz sem lahkotna kot balance.
5: Jaz pa uravnotežen kot mačo.
6: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi protein.
0: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas?
7: Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte.
0: Vaše okuse sprejemamo na Radio Express.si.
8: Čas za kavo.
9: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
10: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
11: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
12: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Draga, si danes za akcijo.
14: Brez klime? Nikakor.
15: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
14: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
16: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
17: Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
18: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
17: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
19: Zlatarstvo Močnik.
20: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
19: Zlatarstvo Močnik.
21: Gremo na bazen!
22: Laguna, mestna plaža.
21: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
22: Laguna, mestna plaža.
21: Koktejl party vsako popoldne.
22: Več na www.laguna.si.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
23: Radio Express.
0: Čas je za Vikend odklop.
24: Zoriano Čiroto.
25: Ja, dnevi so daljši, vikendi so daljši, zato je še bolj pomembno, da si jih popestrimo z najboljšo glasbo na Radio Express in z Vikend odklopi. Na prvi poletni vikend se odklopimo z najboljšo glasbo, ki ima poletje v naslovu in seveda povedala bom tudi kakšno zanimivost. Naprimer, Eiffelov stolp poleti zraste. Ja, prav ste slišali, dokazano je, da se železen stolp ob reki Seni v Parizu vsako leto podaljša za skoraj 15 cm. To se dogaja, ko železni stebri dosežejo določeno temperaturo in se raztegnejo. Ne odhaja poletje, pa nam v vikend odklopu pravi Tinkara Kovač.
23: Radio Express.

0: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
1: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
2: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
1: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
2: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
3: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
4: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
3: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
4: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
5: Pokrovitelj premiere je...
6: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
7: Poskusi nov Mentos Discovery.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite kakovost, ki zmaguje. Mini LED Google televizor Sony Bravia 5 z diagonalo zaslona 139 cm. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinePay. V trgovinah in na Harvey

0: stik.
1: Tok dober,
2: da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si.
4: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
5: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Končno

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si. Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na Mimo vrste.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
4: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
1: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend odklop.
7: Zoriano Giroto.
8: Na prvi poletni vikend se odklapljamo s pesmimi, ki imajo poletje v naslovu. No, nobenega dvoma ni, da je voda za delovanje našega organizma nujno potrebna. Londonska strokovnjakinja pa pojasnjuje, da odrasla oseba potrebuje od 20 do 30 ml tekočine na kilogram telesne teže na dan. Torej, povprečna ženska, ki tehta 60 kg, naj bi tako dnevno spila od 1,2 do 1,8 litra tekočina dnevno, medtem pa, ko naj bi 75 kg težek moški spil od 1,5 do 2,25 litra tekočine na dan. No, kakorkoli, na Ekspresu ABBA in odlična pesem Summer Night City.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
0: Le na Radio Express.
2: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
3: Tednik domovina.
4: Slavko Kmetič, pri nekaterih je še danes prisoten smrtni strah. Kako zastrupljena je Slovenija?
3: Domovina, že na prodajnih mestih.
5: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
7: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Poletje!
9: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
10: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
11: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
13: Špan, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.

0: Draga, si danes za akcijo?
1: Brez klime? Nikakor.
0: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
1: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
2: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
3: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
4: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
3: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
4: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
5: Na Mimo Vrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Laguna Mestna plaža ta vikend odpira svoje vrata. Vabljeni na dnevno kopanje in uživanje vsak dan. Laguna Mestna plaža. Več na laguna.si. Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
7: urbanodrevo.si.
8: Ko jih slišite, veste, da je čas za
9: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozajem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
8: Centru Vič, moja prva izbira.
10: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
11: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
12: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
11: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
12: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
13: Pokrovitelj premiere je
14: osveži vsak dan z bomboni Mentos.
15: Poskusi nov Mentos Discovery.
16: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
17: Radio Express.
18: Čas je za Vikend odklop.
19: Zoriano Giroto.
20: Lep pozdrav vsem skupaj, ja, vikend se je začel in vikend se bo nadaljeval, tako da ostanite z nami. Radio Express je najboljša izbira za vaš najboljši vikend. Ja, in na prvi poletni vikend se odklapljamo s pesmimi z poletnim naslovom. Povem pa vam tudi kakšno zanimivost. Recimo, ali ste opazili, da je poletje sezona povečanega veselja? Ja, to še posebej velja za aktivnosti na prostem, pozna se pa tudi na naših hormonih, ki sprošča močno sonce in pozitivno vplivajo na naše razpoloženje. Poletje radi povezujemo s počitnicami in morjem. Ja, kam greste pa vi letos na počitnice? No, kakorkoli, danes na Ekspresu prihaja Bryan Adams in Summer of 69.
17: Radio Express.

0: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
1: Jaz sem slabša kot vanilija.
2: Jaz popoln kot macchiato.
3: Tradicionalna kot cappuccino.
4: Jaz pa nezapleten kot double zero.
5: Jaz sem lahkotna kot balance.
6: Jaz pa uravnotežen kot mačo.
7: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi, protein.
0: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas?
8: Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte.
0: Vaše okuse sprejemamo na radioexpress.si.
9: Čas za kavo.
10: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
11: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
11: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group. Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila. Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group, vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
14: Za kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4.
15: Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis.
14: Etis.si.
16: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
18: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
19: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
20: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
21: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
22: Iz nadzorništva Domžale TP Ples izvod tri omarice na betonskem drogu v ponedeljek od 9 do 11. Od 8 do 12 iztepi Limberska gora, v torek od 8 do 13 pa iztepi Bukovčeva izvod 15 proti Količevem.
21: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

0: Odlične ponudbe za vaš dom in zunani prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Na Velika Platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
2: He has three days.
3: You cannot give up on me.
4: Z Radijem Ekspres je oglejte nov spektakel studija DC, Super Punca. Na večeru Super Junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
1: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex si in na blagajni kina Cineplex.
5: Zlatarstvo moči.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo moči.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
8: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na Mimo vrste.com.
11: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
12: Inovativna, drugačna, z dušo.
13: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Včasih s fičkom na izlet. Danes vikend z najboljšimi hiti 80.

0: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
1: Seveda.
0: Menite, da imate vedno prav?
1: Vedno.
0: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
1: Macchiato?
0: Ja, Emi Cafe Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Ekspres nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si. Čas za kavo.
2: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Začenja se! Ekspres!

sexy people.